kopantsha ditšhaba. Ye o e gapilego ka mejaka ranta ye mebotse ye o ikadilego. Bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo. Pat Morutu, o tša 30, go Tobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: FM mushati wa tsebo le boithabiso
1: Pretoria Tshwane makopantsha ditaba ye we happy le go ka mejaka ranta ye mebotse ye we ka dilego bogale batla ditlhakana mo go 87.9 goba e bonya gago ya SAPC Plus Tobel FM mushati wa tsebo le boithabiso
2: Sex musekeze ke up the box de pagani. Wana me ko tamisha ko lo chekere madume huwena. Rina mapagani ya ringwa ya kalokopa.